tau i o na vāvenga o Malawa. I o tau mita mita i lona swafa pa ia. I a oli oli loto o i sa ili ili ili ali. Sa ili ili e o tau ili ali malona malos. Sa ili ili i a te ia aua le au noa. Whamanatu ia o tau ia na mea mamana na ia whaia. O ana vāvenga. O tau le whanaunga a le atua o atalii o ia kopo na ia filifilia. Ia o tau pepese atu ili alii le lalolangi uma. Ia o tau tala i atu la na faa o latanga ili aso ma le aso. Ia o tatou te talo. O langona fo ile ia te i mātou. No mātou ta mai o ili langi. Mātou te oa tua ili nei taimi mo mōle te le atu le whaftai. O le vi inga e ia te oa ele a nei se i o lava ili whaavavau whaavau lava. Ta wia lava o se meilo ngai. A wā i mātou o ni tangata mātou talitonu ma whaatua tua. Pangā lea e se lo walofa. Ma le tele o mātang o fie, o lo wha maoni, ma lo iai mo i mātou, i teimi o malawa. Mātou te moli atu la mātou whaafitai, a wana e iei whaatasi ma i mātou, ma le mātou sawalinga le vai asa atoa, o tuana i atu. Se i o mai fo i le asapa ia, o tuai nei o se i tūlā o na mae a lea, o le asasa pe o na mātou tāpua iai. Se aso o mātou tu e seina e whātā waina pe o na e whina ngalo ai. Mātou te o tuai te tono o malu malu. O no fuanga wa avea, o no fuanga mātou te poto poto ai. E avatu le whaftai i hate oe. Ia vi ia lava oe le atu o tu taspa ia. Whaftai te le lava. Mātou te whaftai le alii. A wā o oe na e taita i hate i mātou uma lava. E te tono o mātou e kālesia, tono o mātou ainga, tono o mātou lava, tangata ta i tō tasi, whaafitai te le lava ta mā i lo walo whamalo wanga le lei. E le lava upu e whaamtalatala i nai, lo mātou fia fia ona o mea sili ma mea mātango fia wa e whaia mo i mātou. E ta wia lava ta mā, e te tau lava ona mātou wāwhia lo umamalu. Ma wha mua mua na wha whitaia oe i le nei tūpō. E lei se me ta se lilo lau sila whangāti lo mātou ta mā o le langi. O oe te sila fia me o malawa. Wha whitai e na ngā lulu e tono le nei a la leo le taimi o tona. Lau au au na foi. Oe o tau tua i le nei tūpō le atua wha whitai te le lava. O le te tālo. Ia vi ia oe na o ngā luenga lelei umo o whātau nu uina e lau whānau te tonu fwe le nei a la leo. O fwe na maua le nei taimi tāua i mātau lau whānau. Ma le au tāua ke riso o e umo wa avea le nei taimi tāua le lātau sui fua ma le ola. Ba e sāta i tasi. Mātau te māfuta ai e avatua mātau tālo sanga mō lia i ate oe. A waile ai se tasi e tua mātou te whaatua tua i ai. E le ai se tasi e tua mātou te tali tonu i ai. Wa nā o oe le atua tolu tasi pa ia le atua le tamā le alo ma le anganga sā. E mātou te o atu i ai e mumori i ai le whaafitai. Mātou whaatu e se i o mātou masei. Ma mātou tu ina atu mātou mana onga i a te oe. A wā mātou te tutu ia ua fiongpa ia e moni o oe o le atua. E mali ai o mātou mana o i mea le lei o malawa. Whaafitai, whaafitai, whaafitai te le lava. A fio mai a nganga pa ia i ei lau whaau unga. I lungo i mātou u malawa mai e o lo whaafonga mai i le nei tūpō. I ei le whaau unga i lunga i a te i lātou. Mai a mātou mana tua. O oe o le atua le whaafonga i te talo. A talo lea ma le whaafitai te le lawa le swafa manu malo. O Yesu Kiriso.
Amen.

malipuipuia i lātou uma, i o lātou wala, po fea lava, i so o se mea o lo o lātou iaile nei lava teimita ma, ma tau te talo i wha ma malu o awalofa. Amene, ma tau tue ma whai mea uma ia te oe, ma tau te le loto vai vai. Ta mai talo whapitoa nei teimi moe ngā lulua i tonu e whale mai. O li ima ta mai ta i fō mai, wa e vei ele poto ma lea ta mai. Wha mole mole ta mā ala mātou talo, maua i lātou le loto te tele, maua le tali tonu ma le whātua tua. O oe avatua le mana ma lo mā losi, mā lo lo ai oe o whāta o toliei, ngāse ngāse i tonu o maota malao o te tonu o whale mai. Ai oe wa e avea le poto ma le atamai u fuala au o tonga fitinga ma fai mea uma a wā o oe o le atua ma mana ma lo wa lofa e ma fai ai mea uma lava. Ta mai e te talo wha apitoa i le nei lava taimi wha amole mole ia e e anga le le iatu so o stasi o mana umia le so soani i le nei lava taimi so o se ngā luenga o fai ngatā e wha fai ngofie ina i lo mana ma lo wa lofa le atua. E ma fai mea uma ia te oe. Ta mai te talo e malu pui pui a nise o tina ma whanau. Tono o lātou a inga o fai ngā luenga ta mā. Wha mole mole ta mā. A vatu ia te oe le whaftai tele o na e tausi e na ngā lulu le taimi o tuanai. Fo i mai i a inga le manuia vi ia oe. Ta mai mātou talo so se ngā luenga. Leise ngā luenga e whaatau wā. Ia e pui pui ma e leo leo ma ia e whaamanuia. I so se ngā luenga o whea ngai e malau whanau. E nei lava i tū pō le atua whaaftai tele lava. Ma taimi uma a ma taina ngā luenga le manuia. Tha iuina ngā luenga i le melofa ma le anga le lei. O oe le tamā a wā oe le tamā e te a fio i mea uma lava. Ta alo lea ma le whaaftai tele le swafa manu mā loo. O Yesu ke viso. Amene. Ma amene. Ia peo na o avatu mana tua pe tatu talo Yesu uma. Peo na avatu o loo iai na yo tatu uswa tangata. Tangata uma lava lena o tangata anu Samoa. Tangata ni usila umo i tatu tono tatu o tinu peo na afatia. Pamole mole malo faalolo tele lava. Awa ni ingalo ilau titalo pe lava na o tau mafai malo faalolo tele. O aso uma i tātou te tālo pēr mā batu i tālo sanga mōlia. Nei taimi i alo maia, su e lo wha malama. Tālo mōlo tātou o tino upele o Samoa. Si la fia ele atua lo i whinangalo ma lo uloto. Tātou te alo lofa, tātou te tui nātou li te tālo. A le ala fo ilea e te a fio mai ai. Tātou au tau ke viso whawhetai ta mā. Whawhetai tina a. Whaafitai le uso le tuangane. Whaafitai le ofoina o louso i fua au auna. O loo tātou pūna no wai pei taimi whapenei uma. E te iloa e silafia. E ese le le lei o le ali. E te le lava o taimi peo na sao noa nisi ioe e moni. Ai o te langona lava e au. E peo se mea fia fia i a te au. No o tā pēna ma lo whaafitai le atua e maua le malosi. Mō le taimi o le tātou mā whatang te talo. E vi i ai le atua. Whaafitai, whaafitai. Tātou teo mai e te talo ma whaafo i le vi inga i le atua. Iai lo tātou te tanunga i sa saa lo loto. Ma lo whaatua tua. Whai mai o le atua e le moe le tu le moe. Whai mai fo i pōngi saale la lolangi. Le va aia le tangata. Ai, e mala malama mea uma le sila whangaati a le atua. O lo o sila fia e le atua, oe le nā. Le tamā, le tina, le uso, le tuangane, le atali i le afine. A e punou ma tātou pune nou whatasi le nei tūpū. Tātou te tatalo moisi. O le nā watou lo lo wina o nisi o mea tātou abatu i le atua. Talo mo le tātou o tinu upele o Samoa. Po e si la fia le whainga malo e ka le sia nu ma la la whanga. O lo ainga mo tātou ainga. Pa Samoa lo salau le talolangi atoa. O nisi o a o tawina mo le tala ino le tala lei e Jesu Kiriso.
pingalo yata una faleoina onisio nei vaenga fa mole mole taloane

ne yanga le le le tua fa mo le mole o ta ape le la langi a tua dalu mo israel u jerusalem dalu mo me umo tupu le la langi o ta um survive ya inga pe la vona o avatu e ese ese fina ngalo malangona o tangata malela langi na o le moa u la baia tslo malo falo al na o le tua na te sila fia me tonu me umalava o la utitalo mal tato talo avatu le tua fetsa lailo na fina ngalo ye o ta ta yo le malo male malo ye faya la to fu fu nga uma ile lofa mal fa maoni o le tua o le atato utitalo fa te tele tama o te mi uma fa bene vai sa ta tasi Ma tau te fia fia ai, ma tau te ulima whaatasi le nganga whaafitai. Ma mātou o atu, tu ina atu le whaafitai tele i ate oe le atua le tamā. Ona o lo walofa ma lo wanga le lei lo mātou o tunu upele o Samoa. Whaafitai pe lawa na mātou tāla tāla ai pea. I oe a mātou wa ai atu le lalolangi ma mea o lo otutupu ai. Ona mātou whaapeane le vi ia lava oe le atua. A wā alo o manuia pēr lo mātou o tinu o Samoa. Le tu wāi whaafitai, a wāi le o yeini onge, e le o yeini tangata e feoti yasta i tasi, le tua i taua mani whivaiwai e inga. Le tua whaafitai, o lo o yei lo wa lofa ma lo wānga le lei, ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe. E le tau whaamatala tala ina, o mātang o fie, malo ma malu malo walofa o lo o yai lungo sa mo fa fitai o oe wa laio na manuia la mata o tunu fa fitai te le lava tama fa fitai i lo tali mai la mata o vala au fa fitai lo wa mana iaina o lo mata o taua na upea mata o fa maulalo i uluma fa fitai tama ia vi ia lava oe Ile lano lo walofa isa mātou upu. E tawia o esi la fia o mātou loto. E se sa aatu ma le whaafitai tele na oe o le atua tali mana. Ta mai e pe lava na mātou o vātu o nā o oe. E mawhai e o na manuia o mea uma i Samoa. Fa manuia le pule ngā li i mawhai pule i titonu a nu uma la la whanga. Pautuanga i faletua matausi o mātou a inga uma. Tangata a nu uma Samoa. Ia manuia i lo walofa ma lo wanga le lei faftai tele lava. Fa manuia le alu lau tala le e ka le sia ke usiano. E fa mautuina pea o o Yesu ke visa o le ao le e ka le sia. E fa atu putele ina lo finangalo alofa. E tala ina o le tala le lei le atua i Samoa. Fa mole mole tama. Ia manuia e ka le sia ke usiano uma. Tono Samoa. Ia tineia. Oni tū wha pau pau o lo tau mawhai e wha leanga i loto o tangata. Wha awhitai ta mai lo walofa. Wha atu mawena lo fina ngalo pa ia ina ia tā pua i peo o tangata i ate oe le atua tūl tas pa ia. Wha manuia i whai ngā mālo. Wha manuia i whai pule u malawa mō lātou whale tua. Tausi ai maise o alo ma whanau. Wha manuia i le fionga i le li pāle mia. Vala uina la wafio le atua faafitai ilo walofa. Ya ilo wanga li leit tonu le fai ngā mā loa Samoa. Ma ili pale mia, meise o fai pule uma tofi mvala uina. Pe lava la mata o te talo, mata o te tau tala ai pe ai po uma fapenei. Ma le fa alo alo, fa amole mole, le atuaya nganga pa ia ngalue. Ina ia usi usta ima muli muli fai pule o Samoa. Ia te oi o tūlanga a Yesu Keriso. A wā o le fai pule sili sili. E manui ai Samoa malana fai ngā mālo. Whaftai te la. Mana tua li nei taimi o e oa o tawina wā le tala ina o lau tala le lei. I so o se whatawhai tau langa i so o se kolisi whaafai fe au. Ia manuia la tau tau mwhainga a wālawa le tala ino le tala le. Ue o ngā lulue wha misionare i atunu o e mamao le atua e tangata anu sa mua le atua.
o foi natu ia manuia la to nga luenga ia malu pui pui ai lo lo fatalo mo ta vita masina male fa na wi Cambodia fa tai lo lo fa le tua ia vi ia lava o ele tua fa tai tele lava ia manuia la nga luenga pa ia o lo tala ina ia tinu e mamau e tanga tanu sa mo lo atina e kalesia so se tafa o le lalolangi le atua. Ia tuli loa ina e lo ua lofa ma lo fi le mu. Mana tua Pauline le atua peo na yai o ia. Sara elu nei tei mianga le lei ma tausi ilo wafa fine. Le atua faa mo le mo le lava. O fo ina le olo le nei te mai tai tala vau ta la ilo fina ngalo ngalo e nga faa misionare. Vi ia oe le atua. Ilato umalaba le atua. Iai lo wanga le lei mo i lātou. Ta mai, mātou te olenga. O oe lava mātou te wha moe moe iai i mea uuma lava. O e si la fia le atua, la mātou o tunu unei ni usila nei. Lei se mea ta se lilo i lau sila whangati. Mātou talo, ele tu uina o wā, o la mātou wala uina lea, ma la mātou whatu tuanga. Mātou te avatu le whaingā mālo ni usila le fionga le li pāle mia. Fai pule uma mo lātou faletua, lātou ainga, lātou whanau. Whaftaita mā, whamanuia i ate i lātou, ala mātou te tālo le atua. Ngā lue lo wanganga, mātou te tālo le atua i e fsoso ani atu, tele lui tau, tele suinga, ai mātou te whamoe moe oe le atua. E manuia ai fōfuanga ale whainga mālo, ani usila nei le atua whamoe moe le lava. E te talo le atua ia mai lo fi le mu tono le mātou o tunu unei. Le atua e mātou te talo e whaamanuia i nai pule a onga ma whai a onga. Le aso o mua mua ta mā, toi fo i atu foi i stono wha le a onga. Mai lava le a onga a mata o le tūlanga lua o le kolisi, universite, mana tua i le nei taimi. Pe lava na avate o nai tamaiti o mai mai Samoa manisi o tunu. No fwa onga i New Zealand nei. Ia o onga tamā ia malutia i lātou i au a awalofa. Ta alo wha apitoa fo i moe o ngā lulu e wha vai taimi. O mai mai Samoa ia maua i lātou. Ma fau fau tonu mai a te oe male malupuipuia lātou wola ia manuia lātou ngā luenga. A o iei te tonu o New Zealand nei. Ia ta mai mātou te wāla au whamanuia i o tōni sāla i tōno le whalipui pui. O oe lava o lea tua alofa pēna mātou o vat. Mātou te alo lofa ai sili ai lo wa lofa mo i lātou. Ai mana tua i lātou le mātou te talo i le nei teimi. E ta mai mātou te talo i whamanuia e fionga le konisula. Lo na wāla a wina e maise le ofisa a toa ma le auwhai ngā luenga. E fionga le hai komisina ma le auwhai ngā luenga a toa i whapena aina fo. Da iei lo walofa o e umalawa. Fai malanga mai lo mātou o tunu. E ngā lulua i tono le nei e tunu. Ni usila mā tunu ui whafo. Iei fo i nisi o a wina atu. E vea masui o sā mua i tunu ui whafo. E mātou te manatua i lātou la mātou te talo. A wā alo fina ngalo lea pe ona e fina ngaloi. Ia tu ina atu mea uma ia te oile te talo ma le whaatu atua. E whaia ia ilo fina ngalo tamā. La mātou wāla au e mana tua atuai. Ina ia maua i lātou le loto te tele ma le whaatu atua. E mawhai ma manuia fuafuanga uma wale manuia. O si o mātou o tunu pele o Samoa. Pe a whaalango lango ma whaatu atua mea uma ia te oe. Tamai o le ali i alofa. Mātou te whaafutai te le lava. Mātou te whaafutai moe na mafuta mai. Ma wala au mai le nei pōpeo na e whaafunga ina. Lau whanau le atua e whaafutai. Whaafutai le fisoswane lau fio le musuia o lātou. Fina ngalo maloto e whaatua tua i ate oe. E a whea ailo mamalu. E te talo ma whaailoa i au luma peo na ea oa o mai. Iai ni mea mātou te mana na oa ia whaailoa ia te oe le te talo. Aua fwoi ne iyo mātou popole ai whaailoa atu mea uma ia te oe le te talo le whaatonga atoa ma le whaafitai. Wa e talai fo e tu tu e te te tala mai le whai te toa au whamania. Ta mai o le ala lea. Le ala lea mātou te o atu ai pei tu po whapenei.
Ma matu te tonu fa tu tu o e o le li i matu te mapu ia ta mai fa fita i tele lava e moni lava o le tu e te fa maoni e foulo o lo fa i tai o uma fa fita i tele lava a italia mai le matu fa fita i le tu fa manuia i o matu ainga le tu pe lava na matu o vat matu matua po sa mo po fe la vale tunu o lo o yai fa manuia yo mato matua matua matua o uso o tua ngane o e o mai pele ya te mato o salalau mato tunu pele o sa mo ni usile po fe la va o o e vai lo tu sei na o mato manuia ye te mai fa tai la va lo lo fa Faftai te mai lo fa pale pale ya te mato le fa nau ya e mato te vala au le tua tu ina te pele faftai mo le sunga ya lui ma ane mele o fa inga luenga radio sa mo le tau tua ina o e le tua e a wale nisa pol kalamel e kale sia mai se tau tua ina o le tunu i tu umalava wale manuia i le o langa o lo i e nei faftai tau tua nei ya la leo faftai foi Ia la leo ese ese ke usiano le ngana fa Britannia. Sanctuary, Radio Rima, le atua Shine TV, televisio lo awala maini so fa manuanga ili tu fa le nganga. Ma atu jesu talo ma fa aftai ni vayanga umo e tapina ina. Tamai fa aftai tele lava ilo walofa. Fa aftai la wafionga pa ia, la utus pa ia. Fa aftai la upu moni. Ta mai o te manatua le nei tein. Pa ama nato mai pe ia te i mātou. Aua ne ingalo ina ia o hao pe a mātou whanau le atua. Ina ia te talo mai whai tau le tuspa ia. Pa ama le mole lava ta mā. O lau te talo nei tein. Pa ama nato mai ia te i mātou. Ma mātua uma mo mātou ainga. Ia fa manatu te mai e fai tau le tuspa ia ma te talo pa batu lo vi inga e fa manatu ai pe lo walofa mo i matou pa aftai tele lava ia te mai ne vai e sa a mateina a onga foina i fa nau ia o onga le atua e fa mole mole ia manuia na i pule a onga ma fai a onga ai pe lava o na matou talo fa manatu peo i matou o fai a onga mua mua e a oa o le fa nau ne ia mate tau ia te oe o le amatanga le o le poto. Le atu wae wha le mole lava. Ia wha ama natu nei mea uma i o mātou loto le atua. Ia wha aftai tele lava i lo walofa. Le atua mo i mātou. Le lava upu peo na mātou o vatu. Wha aftai i lo walofa. Ka pena ina o le nei a la leo. E le mawhai na mātou whewa a ia i malito o tele o tangata. Lo mātou te tālo whaatasi. Ona lo mātou whiso tae i lungo le nei a la leo whaaftai tēle la watama. Whaaftai e whaamanuia le auwhai ngā luenga. Le pūlenga ātoa. Mai lava i tū uma lava. Mai ofisa sinia i te tono le nei a la leo. Ai meise pe ona iei le 531 PI. Pe ona mātou i lo o suia e le numera le mātou. Fasa launga nei ma la mātou wā lai. E mātou te mana tua i lātou uma. Tono nei vāenga uma o e o lo pūlea nisi o vāenga. Ngana ese ese o lo fasa lauai. Fafitai lea tua. Fāmanuia i ate i lātou ma lātou ngā luenga le lei uma lava. Fo i atu le vi inga i ate o i so se ngana o lo o tau tuai. O vāla a wina i ape o na e fua ina. Ia tamai o le tālo fafitai tele lava. O le tālo i e whaamanuia i lau au au na o lo tū mai le foe. O nisi foe o por kalame, muli muli mai, stai un muliane le atua. Tālo i ei le whaamanuianga ma le whaau unga la o fio, e au ngāne i por kalame uma, pio na e tāpena ina mo le soifua, manuia o lau whanau. Mm-hmm. E tamai whaaftai tēle lava, tai mo le neitai mi tāua o etu ina mai, e mātou teo mai ei, e whafo i atu le vi inga o le whaftai i ate oe. E mātou whapeane ma le loto maulalo e vi ia lava oe le ali. Whamanuia i lau au auna ma i lātou o lo ngālulu e pia e te tono le ala leo. E whae uina tiute ma whaiva. E le nei pō le manuia e tamā
e fo e la cha un alu e nga pe ona e cho fi e nga alu lu ai o le talu e tuli lo ina fo ya va tu le poto ma le cha mai tau tu ai tonu e kalesia un alu e nga pe ona e fo ina ya i la cho mai ma cho nei e ma cho fa ye nei au au nanga ma le lo cha fa maulalo ma le lo cha fa fitai o lo o nga o ma cho wola mo oi fa fitai tele lava cha ma a mole mole ia fai alo finangalo, a fai o mātou so o na tāngi sā, le atua fai lo finangalo o oe te sila fia, o mea e te tau, o mea e lelei, o mea o ngā mola mātou wola, wā mātou tali tonu, e te sila fia i mātou umalau, a tali a maila mātou whaafitai, fo i atu le vi inga i atu oe te itai oe, mātou fōfuanga le nei vai e sā, e fo i atu le vi inga i ate oe, lo suafa Jesu keriso, o te talo ma whaafitai e tuai nei. Amene ma amene. Ia whaafitai tele lava i ate utou uma lava, le maafitanga te talo, le utawa keriso, lo utou pa ia ma le mamalu, ma afuta ma whaafunga mai po fia lava. Tono ni usil nei po atunu e whafo, talo pe lava na avati, ia tātou te talo i sa umala wale vai e sā, e te ita e te foi lau tau soi fua ma le tātou wola i nā mai as, pāftai tele lava i lau sunga, pātoun sa vea mo le tātou maftanga le nei pō, vi ia lava le li e whamanuia le atua i tui tui, le atua i tōenga o lau tiute le nei pō, fo i atu le ainga le manuia, pāftai tele lava i soi fua ia, ma ia manuia.